Come on, jungle, me na ne jamiana. Hey, come on, jungle, me na ne jamiana. Dividing a jungle, me na ne jamiana. Kengan buloma, bagi ke jangana. Hey, kono matan bambunda ne jamiana. Dividing a ang se bangi kolo me. Agwe kolo madona kalle.